Klokkur á FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jokkur á FM 1.

Ein sekvørstar við Badrun í Kvalvík. Leiðan til na mai við sista sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyri Imson Honaljon til ta gundi badeilum. Kilmen kostnaur, í 300 kr og urakna jaltnun ein gøm mostu ta koma við land. Hjartaleg velkomin á Badrun í Kvalvík.